Wande rongoro wate sponsor de te te rongoro wande te iyo ki sina kena kona kona de te pekora kona rai maen na swa ki mera kaka busa te rime wa ki ngene iya ina nomu kan kaka busa mte pakan da iyo nte me wa ki asa kaka tawura kama ikan ki pa imu in te pekora kona rai yo asa ka kena kona pekora kona ra sponsor de te rime wa ki.